Syarhul Mumti' beliau katakan, warrajih fi madhhabi Ahmad annal muwalata fi sa'yi syartun, kata beliau. Pendapat yang rajih menurut madhab Ahmad adalah muwalah dalam sa'i, berturut-turut dalam sa'i adalah syarat. Kama annal muwalah fi tawaf syartun, sebagaimana muwalah dalam tawaf juga syarat. Nah, ini sehingga beliau mentarji apa? Dalam madhab Ahmad yang pendapat yang rajih adalah itu syarat. Itu syarat. Lalu beliau sendiri mengatakan, wa hadzal qaul asah, pendapat ini lebih benar. Yaitu apa? Tushtarat al-muwala. Sehingga beliau sendiri dari pernyataan ini menunjukkan beliau sendiri berpendapat bahwa muwala syarat. Muwala adalah syarat. Wa yadullu li hadzal qaul, yang menunjukkan benarnya pendapat ini adalah yang pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'a sa'yan mutawalian. Nabi dalam prakteknya beliau sa'inya mutawalian, berturut-turut, enggak ada jeda, enggak terpisah-pisah. Wa qala khudzu anni manasikakum. Ini pertama. Yang kedua, anna sa'ya ibadatun wahidah. Sa'i itu satu ibadah, kata beliau. Fashtarata fihi, fashturita fihi al-muwalah. Maka dibesaratkan muwalah, harus berangkai, enggak boleh bisa-bisa. Kas salati wa tawaf, sebagaimana halnya salat dan tawaf. Rakaat satu harus berangkai, rakaat satu berangkai rakaat kedua, ketiga, keempat, enggak boleh dipisah. Nah, demikian pula tawaf dan sa'i.